Milyen bud numaršās vām gošķi, pūšiš pažašni vēlēdēs, un bloger Jūrijā Paņukovā vēzīs Āsijā nūr. Zēv koknidīk, zēv pūtēsā, zēv čūskīd, kolkīš, pomidorīš, tomatsovūsīš, lūk pērēčīš, sūrīš, vēčam čūskīd tūr. Nuštam jēn, šikt vokad jītēdien, jūzēdien materiāl, kūdīš ušē kērkālēn stāv jūkanēs da jūrīn. Шувам гумла, гумно, джадж, полка, джодж, пол, шоч ясли, кать ком ясли, лова стаязев, бур, материал. А сэша миян дер тулыслин фотография я, снимок ясли с Ксения Карманова лэн.